Një gjopë në wisë dhe në grupë The Script, The Man Who Can't Be Moved. Fubiz 100.2 me e klerë atë nejnë filo, do jena ma na fshinti, pero isa fejna fjena, da u kinë një skola le forësi ke lomi shut down last week, le? So post lom bidu ta gjema normali ta shola lë hafna njës? Allora kif isni? I'm not complaining, ta, I'm just etni prova, nifem, zgjara, ma na fshkollo shkë kontra, mina lija hansi pshjeba trafik, o vera, kalm, relax, no stress, më shetë një lekë gjëve masip qej karoci, ma like considering, chill, like, am I missing something? Jo forsi ha, idde që jihdu la hafna njës, just jihdu ha, wara da kollu, just jihdu another day, un bat ha jihdu balla trafikada, ma na fshta, like, kikista xaħat jajt li għax, ma nistax nifem xġara dal-ħodu. Anyway, eħan umuna għafuqtana, vera taġobni tita, Taylor Dane. Tell it to my heart.